0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Najmanje 3 tornada pogodila su saveznu državu Mississippi, u kojima je povređeno više od 17 osoba, saopštili su zvaničnici. Najteže je pogođena naselja, područje u Mississippiju su Purvis i Brookhaven, kao i kamp za mobilne kućice u Bog Kitu, navode zvaničnici. Predsjednik Amerike Donald Trump privremeno je obustavio plan pod nazivom Projekat Sloboda, čiji je cilj bio da se osigura bezbedni prolazak brodova kroz Ormuski Moreuz, nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu izrazili neslaganje sa načinom sprovođenja operacije, izjavili su američki zvaničnici. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama zajedno sa predstavnicima Bahreina, Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata rade na nacrtu nove rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojom se od Irana zahteva da okonča napade na trgovačke brodove u Ormuskom Moreuzu i da odustane od pokušaja da naplaćuje putarine u tom prolazu. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da slučajevi hantavirusa zabeleženi na kruzeru nisu najava nove pandemije i da je prenošenje virusa sa čoveka na čoveka moguće samo kod produženog kontakta. Srpski vaterpolisti, aktuelni olimpijski i evropski šampioni, izdali su saopštenje u kojem se navodi da su doneli odluku da se povuku iz reprezentacije Srbije dok je na njenom čelu Slobodan Soro sa svojim timom ljudi. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 18 Celzijusovih stepeni, 22 bit će u Washingtonu, 18 u New Yorku, 24 u Los Angelesu, 16 u Clevelandu, 25 u Houstonu, 31 u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 Celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu promenjivo vreme, u subotu sa kišom uz temperaturu do 20, a u nedelju vedro uz maksimalnih 16 stepeni Celzijusove skale.
1: Moj radio, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Najmanje tri tornada pogodila su saveznu državu Mississippi, u kojima je povređeno više od 17 osoba, saopštili su zvaničnici. Najteže pogođena naselja područja u Mississippiju su Purvis i Brookhaven, kao i kamp za mobilne kućice u Buckkeetu, navode zvaničnici. Predsjednik Amerike Donald Trump privremeno je obustavio plan pod nazivom Projekat Sloboda, čiji je cilj bio da se osigura bezbedni prolazak brodova kroz Ormuski Moreuz, nakon što su američki

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United

0: U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 18 Celzijusovih stepeni, 22 bit će u Washingtonu, 18 u New Yorku, 24 u Los Angelesu, 16 u Clevelandu, 25 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 Celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu promenjivo vreme, u subotu sa kišom uz temperaturu do 20, a u nedelju vedro uz maksimalnih 16 stepeni Celzijusove skale.
1: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: ne vjerne.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Najmanje tri tornada pogodila su saveznu državu Mississippi, u kojima je povređeno više od 17 osoba, saopštili su zvaničnici. Najteže je pogođena naselja područja u Mississippiju su Purvis i Brookhaven, kao i kamp za mobilne kućice u Bog Kitu, navode zvaničnici. Predsjednik Amerike Donald Trump privremeno je obustavio plan pod nazivom Projekat Sloboda, čiji je cilj bio da se osigura bezbedni prolazak brodova kroz Ormuski Moreuz, nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu izrazili neslaganje sa načinom sprovođenja operacije, izjavili su američki zvaničnici. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Nacijama zajedno sa predstavnicima Bahreina, Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata rade na nacrtu nove rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija, kojom se od Irana zahteva da okonča napade na trgovačke brodove u Ormuskom Moreuzu i da odustane od pokušaja da naplaćuje putarine u tom prolazu. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da slučajevi hantavirusa zabeleženi na kruzeru nisu najava nove pandemije i da je prenošenje virusa sa čoveka na čoveka moguće samo kod produženog kontakta. Srpski vaterpolisti, aktuelni olimpijski i evropski šampioni, izdali su saopštenje u kojem se navodi da su doneli odluku da se povuku iz reprezentacije

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 18 Celzijusovih stepeni, 22 biće u Washingtonu, 18 u New Yorku, 24 u Los Angelesu, 16 u Clevelandu, 25 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 Celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicago promenljivo vreme, u subotu sa kišom uz temperaturu do 20, a u nedelju vedro uz maksimalnih 16 stepeni Celzijusove skale.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Najmanje tri tornada pogodila su saveznu državu Mississippi, u kojima je povređeno više od 17 osoba, saopštili su zvaničnici. Najteže pogođena naselja područja u Mississippi su Purvis i Brookhaven, kao i kamp za mobilne kućice u Bog Kitu, navode zvaničnici. Predsjednik Amerike Donald Trump privremeno je obustavio plan pod nazivom Projekat Sloboda, čiji je cilj bio da se osigura bezbedni prolazak brodova kroz Ormuski Moreuz, nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu izrazili neslaganje sa načinom sprovođenja operacije, izjavili su američki zvaničnici. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Nacijama zajedno sa predstavnicima Bahreina, Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata rade na nacrtu nove rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija, kojom se od Irana zahteva da okonča napade na trgovačke brodove u Ormuskom Moreuzu i da odustane od pokušaja da naplaćuje putarine u tom prolazu. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da slučajevi hantavirusa zabeleženi na kruzeru nisu najava nove pandemije i da je prenošenje virusa sa čoveka na čoveka moguće samo kod produženog kontakta. Srpski vaterpolisti, aktuelni olimpijski i evropski šampioni, izdali su saopštenje u kojem se navodi da su doneli odluku da se povuku iz reprezentacije Srbije dok je na njenom čelu Slobodan Soro sa svojim timom ljudi. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicago do kraja dana smera sunce i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 18 Celzijusovih stepeni, 22 bit će u Washingtonu, 18 u New Yorku, 24 u Los Angelesu, 16 u Clevelandu, 25 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 Celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu promenljivo vreme, u subotu sa kišom uz temperaturu do 20, a u nedelju vedro uz maksimalnih 16 stepeni Celzijusove skale.
1: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo zabave u nastavku pozitivnog popodneva, tačnije priča o novom traileru za Nolanov epski spektakl, a u pitanju je Odiseja. Ovo je dugo očekivana filmska adaptacija Homerove Odiseje, a u režiji Christophera Nolana. Matt Damon igra glavnu ulogu u ovom filmu, a čitava postava obećava da će epski blockbuster biti pravi vizualni spektakl. Novi trailer, premijerno prikazan u emisiji The Late Show with Stephen Colbert, i pružila nam uvid u zaista grandioznu viziju ovog klasičnog grčkog epa. Matt Damon ulozi Odiseja, kralja Itake, koji se nakon desetogodišnjeg trojanskog rata bori za povratak kući. A Anne Hathaway glumi njegovu vernu suprugu Penelopu. Tom Holland igra njihovog sina. Film je opisan kao mitski akcioni ep, a snimanje na autentičnim lokacijama širom sveta, uključujući i otvoreno more, kako bi se što vernije dočarali izazovi Odisejevog lutanja. Inače, Nolanova Odiseja se uklapa u aktuelni trend filmskih adaptacija velikih književnih klasika, koji su se pokazali izuzetno uspešnim kod publike. Premijera je zakazana za 17. jul 2026. Što se tiče prvih reakcija, svet sa nestrpljenjem očekuje Nolanovu Odiseju.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.